0: Wavuntlhanu ni vusiku.
1: Nongonoko wa emisori provincial de Maputo u nga mpfukeni vhiki ni vhiki.
2: Makume manharhu ya timinete ta vunanga.
1: Mabulu.
0: Mintsatsiyu ni ku pfuxeta ntumbunuko.
3: Wavuntlhanu ni vusiku.